Ita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CTSP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu ba ni servisu umalaran. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kumasiki dalarum ambele husikele ni amisakele uma dalarum am husikele ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai fote fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te anse ne mei rai te fali hati seluk maka. Anse e mei debe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Ni tolu na hansa da kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hane ban. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalan pertama ni ni foti fatin ruan hutkena. E fali kalan kedua fali ni mei fatin tolu ne bahutuke. Usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuha istar ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita serona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falva asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele khalan ditu ma sam tinser me hari ita fale hansa ami Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ita ne servisen apa mana niya? Komu ita hare mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanto ita mus tinser me akompena sira mana ne pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akompena imi mana sira ita oto tu hatena madia. Ah, depois to leunuk na tera ona ita tu husi kono ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husi riti hane ba ma sa po funa hira, loron hira ame hansa mai haredi. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mai hari, emak mai nak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya, dia pun mana dia, tapi sama mana serem, hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakam Biesira Hotu, informasaun nema tahkaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohing, Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakam Bia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, Lori Ekipa Nebester Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

Imbing itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

kita hareo isa, ima zina, ima gio idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini ne rola ka lokal sebele o ne la gen dok le usi tene are lokal. Ato ne ita la gele loe fele moras mai da tine fatte. E depois ida ma tenke kuda pire tempo. Se ita la kuda pire tempo maka esi sempre ataka. Ne gen hau si vere atse atuza umoro pare kumba esre Koko usa umoro natural sene ma kina. La lita bawa la ilaga tanda lauta na ita kiniku. Ingo la ojo ko tu inga umoro wa sese. La kutu se kani ma kamra buras. I kiniku sene tamo ba me de bawa me de mata sere ita tiempa. No ni a bale a feta ke wata saudi ba kumda sene ma usa ba kiniku sene.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Ne retolu halbet ki ko ira se rezultatu dia ne ne ba kora am koko ida ne aula ko ikole para bat ne ba am koko ne alasa eksperimentasaun aproveita corona ne maka imbez halai ba suar de dekleu subare tos laran ho isu ho insara i aproveita exercicio pues se kari cloron roma maka ne produce resultado roma maka ita kwalia
1: ouvintes ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alo dili Hauer Siana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.